Adeshie mamu nyina che edamasea no paise fidie no da sempa 94.7 FM so ebra son ye de kukra ntumi dwumadie en ebra free sabre kopim se no ngotwe ebebo ene so domfo ne dom ye ne anana kan no ye dru aye hun boso me ne toso edumi ensa afimpinu ene aduonu nsiamu ene ye woi se se ade akena hwe nipa omo aye o madwen se matches no be hwe ni nyina besi wotena wa na wa no wo hwa na ade akena hwe na animu atim se brewo so se ebeyo no benya bia kanti abusu ya ne wo mu a ne se world cup no country se ko ye Ghana nyame adom yakwa ko wuramu edi ne ebubo ba ne ne ekoso nyina ne wo mu ne se performance a ye de beba ne no wo ho no performance no wo ho se ye bebo ye ho moden se de ne besi ba ne ye wo ho ne se aman a e qualify ye to go to the World Cup 2026 no se ye tro abakose ye tro wo history mu se countries a e ko bi a Ghana yeso ye din beba mu se the Ghana Blasters e ko represent ye e wo the 2026 World Cup ye ko so no emu ene yi abusuya nkomo aye betwetwe World Cup no mu ensem ebebe mefi se ye die nim se players a FIFA ka se ye mfa wodin emra ye number wo se ye de eba ye de the number of players a ye gidi ye se we mu ne betumi aboa ye wo World Cup no ye de number na ko ye didin aka ho omo a che se nka ebesi aka ye first match e bekwo su kwada players a ye de wo si aka ni nyina bibia che se lineup ni bibia ye ready eti se Canada manom penimfo kase players a ye nim se ye ka players a omu jina mu ma Ghana che se wo ye strong ba ko se Canada manaka se da bi ye ntimi issue visa e mapate na reason no anko yesa e bi a o bibi foforo bi e nti nemo mi ese kwa du ayede abonwo kwa du ede abono ewo englesi mamu uk se chese monato charge ya chese eye kwa du enna me ken se charge ana se kwa du ne ede abowo se yesi wa yesi kwoto no kura ni asem no enwie ye kwoto no ye ni asem no nwie ye enka se ebi a wadi fo eti ye kwa du ede abowo ne se se wuntumi nwura wo man bia mu ana se amanya ye us ana se bia uk man ye ne wo yo wo ayonkofa no sa aman no wuntumi nwura bi mu conclusion bia ma sa eti se ne ye beche se based on charges a yede at bo Thomas Patenti ye beka se ye mani nwuramu ewo Canada manu emu a abusua ehwehwe aso kakra ye a chese o mayi mpanimfo ne otie minister mi ate ase se mpanimfo besan asisu bie on besan awuramu bie na ne wose ne mpanimfo twetwe nkomo ne se eye aroya fu se eye wonumu a ba amanya man kita hudie mu a wakwada wose ne wo twetwe nkomo na ye hwe because efa pate hu ono ensem aba ewo ni din ebeto odwa na obeko bie hu beginning ye ne etete ne sa na England fo kra se edru se da wo mu ne yen ewo match players ni nyina jina yo masi ne se edru pate so omo nchi apate ensem bebre ye na yati na me die na nka minim sa royal fo bro fo omo kase until proving guilty no ye ntumi nka se nipa no odi fo se ye mfa ni nyina mra no se ye pepepe yonti ye nhwehwe nipa no asemu ye ni asem no ne hu no kra ye wo ni agina so eno ni agina so ni take the final decision se ye hwehwe mu no e bia pate wafom wei wafom eti se obi agina so take decision se country ana se obi an individual bi kra se e sign we ya wo ye ye nti media bia me twome ho ana te se yenye individual po a country se me take decision based on charges ayede abowo amchia enne wo se ye komo na
Ghana Blasters mantie no amaka no munyire mo ho pa na mo pa na mo hye pa na ese sa sem hunu ye koso nyina ese ye nyie ni femfiri ohwe team saidi kan abone di aneche se ebi hu adin che ebi ahumachi omu a enya adaje omani ebu a omu ma omu timtina se ehwe ebi USA ene Paraguay di eno zuzanso aba to hear US for a kami ensa omu omu she nai wahu fompo omu she four iti ebusia nkakra minim se wukuada na eden ya ebedu kuada na eden ya ebedu ya ye first match no ye wukuada echi edru ho no mo a na ya hwe na ye bekɔ be free sabi ye kɔso se na minister ya wo yes woda sports ministry ya no e dia tudwa se mpanimfo besan akomu a echi ye hwe se free ene wukui ekɔ visa noa patensa anka no sa piwi wo ho bibi wo ho no mbetumi aye ama ensacha ye bi aba anko ba ne sa so dia na ye na se yo ya na abushia no achi no unim se e free ban na watwe mi na watwe twa mose ye hyeda dedicate kukrantumi dwumadie fo se ye behwe sa asuo ye a egiri e fo manfo ne nipa bebre wo hono mo a babia otu friye no okoye omomaye babia omsesa wo niema koye no omomaye na wuntumi sokora ansa nkonkotena hono mo wa bra nsuo no sesa weekend dey drew weekend ana Matthew for no amiate na anopai sei omche sei nsuo no ebeto anopai anopai ye wo muo ya no nsuo na nimu ne jina mu a it is a weekend ye be jina mu a na ewo se baabi a wotie no e na wohwe wo so eyi echi abusua ene ye behwe nsuo no so e ho nsem baabi a akosi ene ne empanimfo atumi